0: sa nimo ana. Surprise gyud tawha na. Way sama kaluog.
1: Wa ko magtuog nga magabuhat sa ato ko di na.
0: Unya, unsa may plano ni mo ron?
1: Gusto ko makigbuwag niya. Pero...
0: Pero unsa?
1: Maglisod ko.
0: Naapakay gugma niya, no?

0: na og mini-normal. Daghang salamat sa Sabton Plus Gold.
1: Sabton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa singkasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
2: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Sabton Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Sabton Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Huh? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Sabton Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw og epektibo nga suplemento nga mao ang Sabton Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Sabton Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sabton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Sabton Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sabton Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sabton Plus Gold o Sabton Vitamin C.
4: The Secret of Health.
2: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Sabton Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time is 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: kalihukan. Mayong gabi ug daghang salamat kaninyo. Og aduna usab tay kauban dinhi karon si Brother Charlito Bungkat, no? So mayong gabi, brother. Og salamat usab sa mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga nagasubaybay sa atong programa karon sa tingog sa reformasyon, in ang mga suki nato nga tigpaminaw, no? So mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuonan, no? Mga kaigalaan. Og magtimbaya usab ako sa mga atong kaigsuonan, no, dinhi sa Tagom. So mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuonan. Inusab sa tusab ng mga kaigsuonan dinha sa Laak. Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuonan. O inusab sa Pantukan, Mati, sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, o sa uban pang mga dapit, no? Dili siguro na ako minyanlan tanan. O gani, si tanaw usab, no? Karon ato ang igsoon, no? Pastor Junard, no? Salamat kayo, Pastor, no? O ginusab, atong ihatag ang higayon, no? Sa ato ang igsoon, sa alang sa iyang pagpanimbaya usab sa mga kaigsuonan, Brother Charlito Bungkat.
1: Mayong gabi kanatong tanan dinhi sa ato ang programa sa XFM 107.1. O ako naga greet kaninyong tanan mga kaigsuonan o mga kahigalaan dinhi sa tagsa-tagsa ninyo ka dapit, o manginaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, o maayong panghuna-huna. O ania na usab kami niining pagpalanog sa tanan nga mga dapit nga nagapaminaw niining programa ang tingog sa reformasyon. O ako nagapanimbaya sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City. Akong gitimbaya si Doc Manases Dumagit and family sa tanan niyang kabataan o sa iya ang mahal nga sa kinabuhi si Sister Edith Dumagit. O ingon man usab sa mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, ato ang mga kaigsuonan nga maabtikon dinha sa pagpangalagad. Mayong gabi kaninyong tanan, inguman usab si Doc Jupri Lagit diha sa iyahang clinic. Mayong gabi kanimo diha, Doc. Inguman usab sa ato ang mga kaigsuonan sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa Maragusan. Mayong gabi kaninyo dinha sa Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang pamilya, o Sister Marlene Inuhalis, ingon manusab sa iyahang mama, dili tamo maisa-isa. O ingon manusab sa itong kaigsuonan dinha sa Abiod, Ayaron, and Royo family, Alingalan family. Maayong gabi kaninyong tanan, manghinaot ako nga naamos maayong panglawas o maayong pagsikay-sikay nining kagabion. O sa ato ang mga interesado sa tigpatalinghog sa ang tingog sa reformasyon, manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa atong mga kaigsuonan dinha sa Nabunturan, ako ang mga katrupa, no, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga anausab kamo sa maayong panglawas og ang Dios magauban kaninyo. Og sa ato ang mga interesado, no, nga nagapadayon sa pag tuon sa Bible study, Brother Fred

0: add ingon man usab si atoang igsoon nga dito sa Mati, Brother Titing Ingalan, manghinaot ko nga ikaw naga improve sa imuhang panglawas o ingon man usab sa iyahang pamilya, manghinaot ko nga kamo naa sa maayong panglawas o ato ang pamatian ang programa niining kagabiyon alang sa pagtuki sa mga pulong kamatuuran dinhi sa tingog sa reformasyon sa XFM 107.1 og atong ihatag ang sunod nga pag buhat sa ato ang programa, Brother Marlon.
1: Okay, salamat no, Brother Bong. Ako sa Gitimbaya dai no. Watching from Norma Rubino, no. Maayong gabi sa imo adi ante. Maayo kay naka tan-aw kas no sa ato ang live karon. O ginusab kang Evelyn Balsa Purisima. Salamat gaw no sa imuhang pagsubaybay usab no sa ato ang programa no. O ang ato nga pagatun-an karon mga kaigsuonan o mga kahigalaan mahitungod sa pagkabanhaw. Ang kahintang sa matarong ug daotan panahon sa pagkabanhaw. So ato ning isgutan mga kaigsuonan kung unsa ni ang kahintang sa mga daotan o sa mga matarong panahon sa pagkabanhaw, no? Adlaw sa pagkabanhaw. Apan sa dili pa, no? Kini nato isgutan o atong tun-an, mamina usa ta o usa ka anindot nga awit,

0: Okay, so una ta magpadayon sa atong programa no sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magpangayo sa ta og mga giya no sa balaang espiritu kinagis pagampo ni Brother Charlito.
1: Magampo ta. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa gingharian sa mga langit. Nining kagabion nga muyo kami kanimo Amahan. Nga ikaw magagiya o magauban ka namo sa paghisgot sa mga balaang pulong diha sa kamaturan. O ikaw magahatag o gahong niini alang sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog sa tibuok nga kalibutan o mahimo kining kahayag alang sa tanan o ingon manusab ka namo. Salamat Ginoo sa imuhang grasya o panalangin ngay mong gihatag ka namo hangtod niining mga takna ikaw maga uban o magatabang ka namo sa pag isgot sa pag saysay sa mga balaang pulong ilabi na si Brother Marlon Buhol ikaw magapanalangin kaniya magasulti siya pinagi sa imuhang kabubuton. Salamat o Diyos sa imuhang grasya o protection nga gihatag kanamo kadangat kami niining dapita ingon manusab sa mga kaigsuonan o sa mga staff din niining dapita ingon manusab sa nag-sponsor ikaw Ginoo magapanalangin kang Doc Romelito oy uban sa iyang pamilya o kanamong tanan among gilauman o Dios nga imuhang balaang espiritu magauban ug magaamuma sa matag kinabuhi nga among hinulaman diha kanimo. Pasaylo ang among mga sala, kining tanan among gisalig pangayo, pinagis pangalan ug gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Okay, so salamat, no, brother. O gani ata sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga atong isgutan karon.
1: No.
0: Pahimutang namo mga kaigsunan, mga kaigalaan. O hulaman, no, nako ang inyohang mga matagusa ka igdulungog karon aron sa pag pamati o sa pagsubaybay, no, sa atong nga pagtuon karon. Ang number diay, no, na nalimot ko hatag ang ato nga drive number kung kinsa kadtong gusto nga mo text, no, mo contact madunay mga pangutana, no, mga kaigsoonan, kaigalaan. Ang ato ang number 09 65 160 3092. So muna ang ato ang number. Okay, so padayon ta mga kaigsoonan, ang ato ang topics ako nang gikaingon mahitungod sa pagkabanhaw. Kung unsa ang kahimtang sa matarong ugdautan panahon sa adlaw sa pagkabanhaw. So may maning atong matun-an, atong hibaluan kung unsa ang dangatan unya kung sa mga matarong ug sa dautan, no, aron nga makahibalo ta kung unsa ang atong padulungan. No, kung kita nagbuhat og maayo, matarong, makahibalo ta kung unsa ang atong padulungan. Pero kung kita nagabuhat usab o dautan o dautan sa pananaw sa Dios, makahibalo pod kita, no, kung unsa ang ato ang padulungan. Tungod kay ang pagkabanhaw mga kaigsuonan gisgutan dinhi sa Biblia. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 6. Adunay gisulti ni Juan Revelador dere mahitungod sa pagkabanhaw. Atong patalinghugan.
2: Nagaingon dinhi sa Revelation 20 verse 6. Og siya mingon kanako, kini nahatabo na gayod, ako mao ang Alpha og ang Omega, ang sinugdan og ang katapusan, ang giuhaw paimnon ko sa tuburan sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan, sumala sa gisgutan sa Biblia nga doon nagay gitawag og pagkabanhaw. Gani gisgutan usab dinhi nga bulahan og balaan kadtong tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So both ipasabot mga kaigsuonan nga atong paningkamutan nga makaambit ani ining gitawag og nauna nga pagkabanhaw. Unya gani gisgutan usab nga sa mga tao nga diin nakaambit sa naunang pagkabanhaw, wala na'y ikaduhang kamatayon. Unya, mahimo sila nga saserdote. Hindi mabasta-basta mga kaigsoonan. Mahimong saserdote sa Dios o ni Hesus Kristo. Uban kaniya nga magahari, matod pa sa gisgutan, magahari sila sa usa ka libo ka tuig. So nindot kayo mga kaigsoonan, no, ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios nga diin kung kita makaambit sa naunang pagkabanhaw, kita mahimo nga mga saserdote sa Dios o guban ni Kristo magahari dito sa gingharian sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Ano ang nakasulat din he. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga ang pagkabanhaw dili lamang sugilanon, no, kanang istorya lang ba sa mga tao, kundili kini usa ka saad sa Dios nga siguradong mahitabo. Ano man, tungod kay nakasulat kini mga igsoon sa Biblia, nga aduna giday gitawag og pagkabanhaw. Subot ipasabot nga dili mabasta-basta o dili nato kakumpiyansaan ang atong panahon o ang atong kinabuhi niini nga panahon tungod kay aduna gid ay pagkabanhaw. Kay kon wala untay pagkabanhaw, no, brother Bong, so pwede ra siguro magbuhat og dautan kay total pagkamatay. Oh, mawala naman, no? Pero ang problema mga kaigsoonan kay aduna may pagkabanhaw. Unya sa diha sa pagkabanhaw, matod pa nga bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Ang problema lang o kato ang sunod nga pagkabanhaw, ulahi nga pagkabanhaw kung unsa ang dangatan o kung kinsa pod nga mga tao katon. So ato nang matun-an sa unahan, no? Kay gani gisgutan nga sa uban nga mga bersikulo sa Biblia, no, nga adunay pagkabanhaw pero dili parihas, no, ang padulngan. Adunay pagkabanhaw sumala sa nakasulatan nga ngadto sa paghukom, no? Pag mabanhaw pero dalhon ngadto sa paghukom. So muna nga ato kaning tun-an og maayo kung unsang ato ang dangatan unya, no, kung kita matarong o dautan, no, ngadto sa paghukom. Gani gisgutan usab sa Daniel chapter 12 verse 2. Unsay gisulti ni Daniel atong patalinghugan?
2: Nagaingon din hi. O gang daghan kanila nga mga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi og ang uban ngadto sa kaulawan og sa walay katapusang pagtamay.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuunan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, na aduna day duha ka klase nga padulungan sa adlaw sa pagkabanhaw. Matod pa nga, og daghan kanila ang nangatulog sa abog, sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi, og ang uban, ngadto sa walay katapusang pagtamay. So, buti pasabot nga adunay duha o kapadulungan, no, sa mga tao nga banhaon. Unya kay kita rabang tanan mapagabanhaon, no? E kung atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 atun sa 14, gisgutan dito mga kaigsuonan nga kung kita mituo nga si Kristo na banhaw, namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga nangamatay. So buti pasabot nga kita di ay tanan mga kaigsuonan pagabanhaw, pero lahi-lahi ang padulngan, no? Niadtong nagbuhat o maayo o nagbuhat o dautan. So gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa John chapter 5 verse 29.
2: Nagaingon din hi. Og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Og ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.
0: Okay. So, ang nagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang nagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw sa gihapon, pero ngadto sa pagkahinukman sa silot. So inaani day ang padulngan mga kaigsoonan sa tao nga mabanhaw. Kung ang matarong, mabanhaw siya nga paingon sa kinabuhi. Unya ang dautan ngadto sa pagkahinukman sa silot. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sako nang gikaingon nga dili day kakumpiyansaan ang atong kinabuhi. Ano man tungod kay sa diha nga ang tao magbuhat dautan man og matarong, ini kamatay banhawon na sa Dios. Unya kung kita nagbuhat og maayo, kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Pero og nagbuhat ta og dautan, mabanhaw man gihapon ta pero dili maayo ang padulngan, no? Pagkahinukman sa silot. So di mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kung ang Ginoo nay musilot, no? Binta pa og ang tao siguro, no, musilot. Kay ang katapusan nga silot sa tao bisan pa og patyon, no? Pero kining silot sa Ginoo mga kaigsunan patyon maghihapon ni pero dili mabasta-basta nga kamatayon. Tungod kay pagbayad sa sala. Mamanay giingon ni Apostol Pablo no, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kanang kamatayon nga gisgutan din ni mga kaigsunan sa John chapter 5 verse 29 kanang kamatayon ni nga silot sa sala o bayad sa sala. Kamatayon ngadto sa imperno. Dito sa linaw nga kalayo uban sa supre matod pa diha sa pinadayag. So muna mga kaigsoonan nga ato diay nga huna-hunaon o pamalandungan ug maayo ang matag-usa nato kakinabuhi karon kon unsa ang ato mga binuhatan o ato ang mga sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Tungod kay adunay pangutana no nga importante nga dapat atong tubagon. Kun ang pagkabanhaw mahitabo karon, asa man ta mahiapil? No, mao nay mga pangutana mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga ako mismo dili gyud ko makatubag ni ana. Kung asa mo paingon? Kung dili kita lang yun mga kaigsoonan sa itong kagalan, atong sarili lang, no? Kita mahibalo kung asa ta paingon. Nga naman tungod kay balo, kita may nahibalo sa itong buhat. No? So kana nga mga pangutan na mga kaigsoonan, dapat magpabili na sa itong unahuna sa matagkaroon o gunya. Kaya doon naman di ay duha, no, kapadulungan, ang tao nga sa diha nga pagabanhaon, adunay panaho pat adunay dalhon nga tus kinabuhi aduna pois kamatayon o sa pagkahinukman sa silot so duha ang padulngan so kana nga pangutana kung asa ta mahiapil sa panahon sa pagkabanhaw kung pananglit nga ang pagkabanhaw mahitabo karon adunay pangutana no. So ngadto ba sa kinabuhi o ngadto ba sa paghukom no nga mao ang kamatayon so mga kaigsuonan ako nagtuo no nga wala siguro imo pili ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot bisan kinsa nga tao naman siguro no nga mo pili gani aduna puy agda ang Dios no? Nga gisulti sa Dios nga gibutang ko kanimo sa imong atubangan ang kamatayon o ang kinabuhi ang panalangin o ang tumlo pero unsa may agda sa Dios unsa may ihang imbitasyon sa matag-usa kanato ingon siya apan piliah ang kinabuhi aron mabuhi ikaw o ang imong panimalay so dili mabasta-basta mga kaigsuonan no kita libre nga gipapili sa Dios no? Sa kinabuhi ba ta og sa kamatayon sa panalangin ba og sa tumlo pero ang advice sa Dios sa matag-usa kanato piliun nato ang atong ang kinabuhi aron mabuhi kita og ang atong panimalay. So dili day mabasta-basta mga kaigsoonan no. So inana kanindot mga kaigsoonan sa diha nga mopili ta mahimo usab nga mopili ta sa kinabuhi mabuhi pod ang atong panimalay nganu man tungod kay kung kita nagkinabuhi diha sa matarong uban usab ang atong panimalay maka-observe no sa ato nga pangalagad sa Ginoo. Ug sila usab mga lagan. So mahimo usab nga maapil no sila sa pagbuhat o maayo. Maapil sila sa pagpangalagad. So inana ka importante no mga kaigsuonan no mga kahigalaan. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay gisulti no. Sa Philippians chapter 2 verse 12. Unsa man ang dapat natong himuon mintras nga wala pa miabot ng adlaw sa pagkabanhaw.
2: Ingon din hi Philippians chapter 2 verse 12. Busa mga hinigugma ko maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay dili kay sa akong atubangan lamang kundili labi pa gayod sa panahon nga wala ako kaninyo sing kamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog.
0: Okay. So, nindot, no, kayo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kining pagka-kanunay nga masinugtanon, matod pa, dinhi sa translation sa pinadayag, nag-ingon, ribusa, hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay, nagmasinugtanon man, dili lamang sa panahon, ra nga ako anaa kaninyo. Kundili, labaw pagani sa panahon, usab, na ako wala diha kaninyo. So kining pulong nga masinugtanon mga kaigsunan, but ipasabot sa panahon ni Inong Hesus, ani Apostol Pablo, ang mga tinun-an, adunay nagmasinugtanon, no? But ipasabot nagsunod sa mga prinsipyo, gani, sa panahon nga ana Asia. Pero matod pa niya, labaw pa gani sa panahon nga ako wala diha kaninyo. But pasabot ba nga, sa atong pagpangalagad, dili ta magmasinugtanon lamang kung naa ang pastor, kung naa ang leader. Kundili, bisan pa nga wala no ang pastor o ang leader, kita di ay magmasinugtanon sa gihapon, magasunod sa mga prinsipyo nga atong hibalaan, no? Sumunibot, ipasabot ni Apostol Pablo. Nga naman, matod pa niya, nga panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok o pagkurog. Kini di ay pagkamasinugtanon nato mga kaigsuunan, bisan man o naa ang pastor o wala, kana di ay mga isuon, mao na ang pagpanlimbasog nato, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Subot pasabot nga kung di ta masinugtanon, labaw na ugula ang pastor, wala yung nakakita, ay niya nang pamaagihan mga igsoon, wag ita nagkugih o naglimbasog, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Barag atong gipasibayaan, no, naunta, nahibalota nga adunay paghukom nga ato nga paabuton panahon sa pagkabanhaw. So, kinahanglan, no? Adunay tinuod nga relasyon kang Kristo. Sumunay dapat buhaton, no? O kinahanglan usab nga adunay paghinulsol, pagtuo, o matinud-anon nga pag-alagad ngadto sa Dios. O nang pagsunod sa mga prinsipyo kung unsang atong hibawaan nga prinsipyo diya sa Biblia. So, matinud-anon ta nga nagasunod ni ana. Sa ingon usab nga kita matinud-anon nga nag-alagad ngadto sa Dios. Pinaagi sa atong paghinulsol o pagtuo o pagsunod ni anang mga butanga mga kaigsoonan. Sumuna ang ato nga gikinhanglan mo, nagingon ni Apostol Pablo nga pagpanlimbasog, no? Dili kay pagpanlimbasog o ampo lamang, no? Pero walay uban sa pagkinabuhi, no? Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante yun nga kita doon ay tinuoray, no, nga pag-alagad. Doon na may dili go tinuoray nga pagpangalagad, no? Nabitong nalang sa ba, no? Igo lang mistory ako mga lagad ko. Pero panahon sa pagsimba, di man simba, no? Imbitahong simba, di man simba po, no? So sa yung nana mga kaigsunan, pero atong paningkamutan, no? Kaya usahay po, mabisi po lagi, no? Pero atong gahinan ang Ginoo, no, tungod kay kita iyahang mga binuhat, no, ingon nga mga alagad niya. So kung kita alagad ka niya, but pasabot mo serbisyo kita niya, kay siya man ang atong agalon. Gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. Dinhi sa John chapter 11 verse 25.
2: Nagingon din hi mga igsoon sa John chapter 11, 25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang muto kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya.
0: Okay. So muna ay naka-importante mga igsoon sa pagtuo, no? Kay siya nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, nga buhi siya. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, tungod kay siyaman ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sumuna nga kinahanglan gid ay tamutuo ngadto kaniya. Aron nga kita kung mabot ang kamatayon, no? Pero mabuhi lang gihapon, no? Mabuhi. Kanus ana mabuhi? Isbutan kay basig moingon pud mo mga kaigsoonan, no, mga higalaan nga naamay namatay sa mo nga silingan niya. Diyos nun nung kaya ito. Sige man ito simba. Pero nga nung namatay, wa man nabuhi. No? So mga kaigsunan ingon ani. Adunay panahon, no, sa pagkabanhaw, no, sa pagbuhi sa mga patay. Ang pangutana, kanusta man na mahitabo. So atong basahon mga kaigsunan, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kanusta mahitabo ang pagkabanhaw ngadto sa mga matarong.
2: Igayon din hi 1 Thessalonians 4 chapter 4 verse 16, kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan, sa mga manulunda og sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo magabanhaw pag-una.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan nga ang Dios o ang Ginoo, si Ginoong Hesus mismo nga muna og gikan sa langit. Uban sa mga manulunda, no? Uban sa pagtingog sa trumpeta sa Dios. Unya matod pa nga ang nangamatay nga nag-alagad kang Kristo muuna sa pagpamangon. Subot ipasabot nga katong nag-alagad, no? Matod pa sa gisulti katong namatay diha kang Kristo. But ipasabot ba nga namatay nga nag-alagad kang Kristo, nag-alagad sa Dios muuna sa pagkabanhaw. Unya, kana nga pagkabanhaw mga kaigsoonan, sa diha nga ang tao mabanhaw, ni anang gitawag o pag-abot sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, kinsa man na sila kung asa pod sila dalhon sa Ginoo. So kana mga kaigsoonan, manay gisgutan sa atong ibasa gaina sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6 nga bulahan ang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Subot ipasabot nga kadtong unang nga nabanhaw sa diha nga si Kristo mibalik o muabot, motoy gitawag og unang nga pagkabanhaw nga diin mabulahan. Subot ipasabot nga mao kadtong mga katawhan nga diin dadon og langit, no? Atong tanawon ang verse 17 kung tinuod ba nga dadon og langit, no?
2: Sa verse 17, unya kita nga mga buhi nga nangahibilin, pagalalinon kita pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo, o gingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo.
0: Okay. So nindot kayo mga kaigsuunan, no, ang katong na banhaw, no, sa diha nga si Kristo muabot. Tungod kay sa diha nga sila mabanhaw na, pagasakgaon sa panganod. Unya makigsugat sa Ginoo dito sa kahanginan. Buti pasabot mga kaigsuunan, inigbalik dahil sa Ginoo. Dili dahil muanhi din sa yuta. Kundili dito ra sa kapanganuran. O ang mga tao nga gibanhaw nga mga matarong pagasakgaon sa panganod o magkigsugat dito sa kahanginan. Magkigsugat nga to sa Ginoo dito sa kahanginan. Unya ni anang panahon na matod pa sa ingon ni ana, magapakig-uba na sa Ginoo sa tanang panahon. Gisgutan rin sa pinadayag nga translation, matod pa din o kita nga mga buhi pa nga nabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ni ini, kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So nindot kayo mga kaigsuonan, no? katong mga tao nga diin hay apil sa pagkabanhaw nga diin si Kristo mi abot. So kita wag og nauna nga pagkabanhaw, na apil sa naunang pagkabanhaw. No, tungod kay mautoy dadon dito sa gingharian sa langit. Busa si Apostol Pablo nagaingon sa verse 18. Palihog ko basa.
2: Nagaingon sa versikulo 18, busa maglipayay kamo ang usa og usa niini nga mga pulong.
0: Okay. So unsa may gisulti ni Apostol Pablo? So maglipayay, no? Maglipayay kamo ang usa sa usa niini nga mga pulong. Ngano man tungod kay lipay ta mga kaigsoonan, no? Nga mga laga dito sa Ginoo. Ngano man tungod kay sa diha nga nangalaga ta sa Ginoo. Inibalik sa Dios, no, ni Ginoong Hesus, kita iyang pagabanhaon o kita iyahanga lalinon, pagasakgaon sa panganod. So inana kanindot mga kaigsoonan, no, ang saad sa Dios sa matag-usa kanato, no, kon kita mga lagad sa Ginoo sa tinuoray. Busa ang Dios na nawagan kanato, no, alang karon ang adlaw. Samtang aduna pay panahon. Nang sa may agda o tanawagan sa Dios, balik sa Dios. Una, no, balik tangato sa Dios. Ikaduha, biyaan nato ang sala. Ikatulo, musalig ta kang Hesukristo. So watay mahimo kung wala si Ginoong Hesus, so muna nga musalig ta ngadto kaniya. Na ikatulo, pagkinabuhi nga balaan, no, sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So muna siya ang ato nga pagahimuon mga kaigsoonan aron nga atong maangkon ang saad sa Dios nga kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kaya atong hibaluan nga kon kita magbuhat og daotan no, sa pananaw sa Dios, ang atong padulngan ngadto gyud sa pagkinukman sa silo. So salamat mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa inyong pagsubaybay sa ato nga pagtuon sa mga balaang pulong niini nga kagabion. So wala naman tay oras ako mag panghinaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an kini mahimo nga makapalig-on padasig sa atong pagtuo sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa ato nga pagtapos sa maminor ta o gusa ka manindot nga awit,

0: Yes, ato nga pagtapos mga kaigsuunan, mga kaigalaan, magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo, kinulaman ng kinabuhi. Nihintak na ad ako umong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban ka namo, sa paghatag ka na mong higayon, nga diin kami, kahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nini nga mga orasa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpanalangin sa mga pulong nga among natunan karon, na-share nga tos katawhan, din ang mga pulong nga amo ang natunan karon kini magapabilin unta sa matag-usa na kasing-kasing nga di nagapatalinghog ni ini nanta sila usab mahimo nga madasig sa ilang pagpangalaga di kanimo unta kami ma kabaton o makaangkon sa kinabuhi nga wala katapusan ini padayag sa imong bugtong anak. Amahan, naghangyo kami ikaw magapaday na usab sa pag-uban kanamo sa pag-iya, pinagi sa balaan ni mong espiritu, aron sa inyo ni Ana, nga kami makalahutay sa pag-alaga di kanimo, bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot ka namo. Hinaton ta man, ikaw mag-hatag kanunay, o maayong nga panglawas, kusog, aron among magamit alang sa paghimaya di kanimo. Pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo. Kinintanan umugipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: panahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Martin sa Kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 patuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay nitra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pariya sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata.